Duschas mir riovač, wo se bir da džitschi, wutscherio a desch starschich geschnittko, schischte dženju netre bajana domjace nadauki, zabitu sportowe mischk, abo stwotko mate dželle mislitsch. Durch der Luci Boda so nitko do dola, also jizba nebe zille teka doha bywa, smy zawas zille no sucheru produkowali, za nekak piatnače menšino zmiewona tu dženca premieru, da krecische čopwa cauta. Wieso mam tisho ważne zawas, stojše so zajšim tydzieniu takle stało, a przeradzu wam, kak możecie dženc nischu nedzielu wużić.

0: Stočka, ještě jedno, Stočko, haj. Ještě,
1: no, já si myslím, že ta jedna mi dosáhá. Ale to je opravdu super spil.
0: Děkuju.
1: Synče se, teda tamhle na voku a rajče najprve raz tam dále.
0: Okej, tam, kde jste nervózní ženy sedíte, a kde jste taky šťokací muž okolo vala?
1: Hej, dokladne tam.
0: Okej. Hello, dobrý den, je tu svobodné?
2: Co? Hej, tu je svobodné, hej, prosím. Torsten, no!
3: Gitarist je so čakacem přísednil a dále píska. Kristof so zauročí a jenož zvou vie.
1: Ibiza da Ibiza. Čeho dla nichtu nezrozumí, so môžu ľudži jenož vo pří a v odletách informovať.
3: A hýža te dále. Nadobo stejtaj, dere zdrasčenaj svetvo vosataj vun a vona před jeho voknom.
1: Hej, prosu, kak možu vamaj pomáč?
0: Elsa Kielskal Havkonnen, čakame na náš let domoj do švédskeje, Skilska Hacki. Naši synojo bez přestača płakaja, Skilska.
1: Ach, hej.
0: No skoli kanti bez konca. Voni žaden mir ne namakaja, lada če to laskriske hanski loli ljadiske filelna.
1: No komik, su to trojniki?
4: Tak, Iva, Knut, Billy.
1: Aha, to knjičiku s švedskimi meblami.
0: Skolam, što prošu?
1: Kak možu ja vam neko konkretne pomač?
4: Gunnar, dži na bok. Sme nažel, ich rajky zabili. Mače vy tu snač nekajku rajku, mini letadlo, abo tajke nešto?
1: Ja, rajky. Nie, nažel nic, ale tam zade v tom vopkodže, tam zau ešte nešto namakače.
0: Elsa Spilsky? A jo, Spilsky, jole. Abo môže čestano nešto zaspievač?
1: Ja.
0: Jo. Hej.
1: Ja?
0: Dež menúci nechtu cúze. Niešto zaspíva, skrýlilia, potom si voni nudom usnú. Se rádu, mújka.
1: Tak šíve, kaž ja spívam to ľudí, skrý rozorju.
0: Ach, pepele pep. Jenož jeden spív. 1, 2, 3.
4: Jole, stú tie knižky.
1: Vokomik. Svensk folkmusik samling. Švédske ľudové spívy.
4: Te maja oni najračo.
1: Víšče vy što? Ja znaju nikoho, tun te spiły zavěšče lepe přednese hačja.
4: Što da to?
1: Tamle, na vauce.
4: Što da? Tun tamle, kiš čoka?
1: Aj tun zau ešte tiež, ale to vám pak nebych doporučil. Tun podlaneo, tun ste gitaru a dojimi vosami, tun so snano kusk lepe za to hodži.
4: Co byke, super, utrovne, ďakujem. Tak.
0: Pojče, Uppsala. Ivar, Knut a Billy, Uppsala. Nudom, bude lípe.
3: A tak tujka kudželate gitarist, maloch trojniku dospara. A tež pjane Torsten z polnej paru švédsku melodiju sobu brunči. Jako neby ženje ničo druhé činil.
1: Što da je tu dženca jenož los? Te švédojo menuje svoje dječi kajš möble. Můj Bože. Ale netko najprve jeden kofej.
3: Ale nie, žaden kofej. Před voknom stej starý muž.
5: Na tun. Tun od prédy. Tun se širi brodu a čmojemi naočemi. V levej ruce džaži svoj ký a za pravej ruku malo hulca.
1: Och, nie. Hej, prosu,
6: Как можу вам помагать?
7: Добрый день.
6: Хай, яра добрый день. Волайте. Как можу вам помагать?
7: Вище преде толя пшес цюве лета нищо говау, запыта нихту своего сына. То вон толя е, або?
6: Что? Чей сын?
7: Да, карбонара.
5: Christoph Lada gaisch Auto, gaisch wo drinne, na mujas holzer. Jena dvatsi, dvaja dvatsi, na, a potom na igro Spanje.
1: Ach, hai wieso, Carbonara, Andrea.
7: Sitko poriadku s vami.
1: Мне это жене лепе шва. Там ле предку сиди я мать.
8: О, мой Андрея. Но везо, то я мой Андрея. Аллилуйя. Андрея, мой любушко. Ох, вы не можете си представить, как воло жена я не тко сим, зашче моего сына намакал. Андрея, че да се ты бол?
7: То не бе ани так тяжко. Но, телко дичи ту, зе с сомбрером вокого не беха.
8: Утробно, джак вам. Джакую. О, джакую, джакую.
7: Менши ништо жен може. Ну да, я дырбью дале. Карбонара, что да я им тайке мэна дау лади, а мне дырюшки сводя не бюда.
8: Ух, а пой, Андрея, мой добы мой дале.
5: Christoph ступи с божуне за свои будки, лада за мужом, ки со помао ненападне воцали, дони со вечрёджи луджи не зуби. Потом со Christoph вобрачи, ах е, лада на вауку, Чешище швита луджи сейджи. Жона за своим шчокацим Торстеном, шведский порик с тройниками, а куджелата гитарист. Але надобо заклинчи звуцы речака.
9: Dear passengers, the flight to Ibiza has been rescheduled. Boarding will take place at gate A. The boarding for the flight to Scotland starts now at gate B. And the boarding for the flight to Sweden starts now at gate C. Have a nice flight.
5: Šice čakace stanu z Vauki a so raduja. Šete zapozdjene a šmonene leta dva za so leča.
4: Tostno, tostno, poj vodu. Naju leta dvo do šočiske, vone leči.
10: Sve, kajke leta dvo?
4: Tostno, poj.
10: Sem ja spal?
4: Aj, Janžeko, ti si spal. O, Ivar, Knut Billy Opsala. Nitko će domoj do Švitske. Ilski, Lanin, Kalinski.
11: Ibiza. Ibiza, da. Ojojojo. Kantare, kantare.
5: Christoph je tak volo žene, kajše ledma dvo. Dobitschi, Jane.
1: Puh, geistbe wicher watschich nou. Na da jeden Kovi.
5: Spokojne Čampa vrutscho do svoje Rezeptie, wieselo sona sjatok. Pschitem ani nepytne, so sanim znova wonne stare Musch drypoce. Hai, runje tun, gisch bihulschka se sombrerom namakau. A Musch ze Christophe Boschim zdaču hischte nischte rätz. Und spüta napinane Christopher s postom dokribeta dypnitsch? Donisch? Donisch?
10: Tja, mehr. Teiki zon. Oh. Oh nee. Oh nee. Censa ja tola nejela.
5: Hi, a Christoph ma svobodne. No Darika emt vod jutze za so.
12: Hi, prosu. Kak možu vam pomoč?
4: Nie. Stop. Tak ti to nenže. To tola nie je žaden kunz. Puča klinkat stač, džošče. Šuda na tajke ideje šinže. Nie, ročo, štejemol.
10: Ach,
13: Sve, kajke letadlo?
2: Tostno, pojď, pojď.
13: Sem ja spal?
4: Aj, Andřeko, ty jsi spal.
14: Oh, Ivar, Knut Billy obsala. Nitko će domoj do Švitske. Hilski, Lanička, Linska, Linska.
3: Kristof je tak voložene, kaj šlidmade po tutem turbulentnem dnju.
6: Kaj šde vichar vočišno? Na to jeden kovi.
3: Spokojne čampa ručo do svoje recepcije, veselo so na sjatok. Nadobo pa klinka jeho telefon.
6: Och, nie. Šefo.
15: Hej, vitaj, Kristofer.
6: Hallo, šefo.
15: Poskaj, Jule, my máme malke problémčk.
6: Problémčk? To ryka?
15: My máme personálne čeže a dobíme nitko krotkodobne preplánovač. To ryka, so dobíš prošu příchodnú službu tiež ešte převzač. Čenca, to sa nie veľa stavo. Abo?
6: Nie. Ach, nie. Tu je šitko celé mierne odpíšovo.
15: Na to tla super, Kristofer. Na tebe môžu sa spúšťať. Ej, ale ja dobu nekej kofre pakovať, dokéž poliču júci z žonu do dola. Do Grekske. All inclusive. Terase mit Merblik. Mamo je svojský jacuzzi. A hejk masáže tež poskyčuja. A vedro bude tak super. Tožno sa vedru. Ale tebe ešte přijú dále takú miernu službu.
6: Miernu službu, hej.
15: Čau.
6: Šef.

A jedne dženca išče mam, abo duž korektne vidžiš dvaj postrovaj, pjat kmenujce vosvečištaj bratraj Teo a Konrad Bemak svoje dživje džesate narodnine. Svojbni Teo Bemaka z čelu postru doradvoja a tutem rika ljubi nano. Šice, my tebi na najutrobnišo gratulujeme k jubileji. Vostajn dale, hibi čive, my dale zajem za serbsku politiku, za serbske a druhe podavki sviče, přijeme či bože žonovanje, stroho tu a tun a tam ne vulit se svojimi ljubimi. Daj bo z božo a radosť. Na čednem dňom dale dosť šmocu za dživo na tvojim pulku a vosebe tež dale dosť pomocnikom je s nučkami a pranučkami. Vo sebe přijeme, zo by mu tež dalšie leta lieču šedne svoju rundu pulu púač. Postruve podpísali sú manželská Gretla a všetké cídziči se svojimi svojbami a vizo. Tež bratri dvojniky Konrad je ľube postru do Rožanta, daj bo zbožo do přichoda a veselo s ľubimi. A kaž prajene, bratraj Teo a Konrad Bemak, vosvičiš taj 90. narodnine a k tomu sme dostali tešišče z božo pieče skoče busa gratulantrika Juro Gera, kiš pšeje vosebe svojemu nedošemu vúčeri. Mene všech tedeši šuleriu, šo dobre z božo krutu strovotu a deremeče.

Sile, wir so ische nimo nähe, hakle prinär poeza nascho nedelnischo serbsko programma gilaso ge gunzi. A koche busu, was ijo wotschakuja, sau ische. Du budisch in ja, so svitsa rano petschig sa so sasvici, pschiuschim gischmaja, rianus botschat prosnino, na da boš noch tüdžinjach, serbskich vorsadach, dobre poradžinje, džičom velvesela, a vam šim dženca išče prave vočerstvercu, nidželu. Bože mi je prajs budešina, Bettina Wenderotova.

0: Lubežiši njento, ako jo tak šapva bylo, z čo ju teke svišali, ognova obera jo miła wielgin wiele ceniš, no. Ogen ga seš zavisče, ale nic jano, słuchaš o raz, co ga njento jo se stało. Ulicu jo vaša Marka novinarka.
1: No, z čo vy to teke svišali, žiši? Ta ty, ta ta, ognova vobora ježo. Tož vítam vas při okně. No gledaj, šo jano, to cervěne velike auto. Tož to auto malsně přižo, kaž se niži pali. No žoka se žinca pali. Ha, gledaj, šo, tam při Marku zastanu. A južo su tam šikne oknarje z auta uskacili. Netvoni šignu dvojku lagvicu, venik ši zvedu sekaš a ogen gasnuš. Druge ognarje přidu s dvujkim jaberjom. Ne tam nikotare gorje lizu, a raz, dva, či su veni korjece. Dvojce pak su z ne menša žaseš ognarje seš prigotovali. Šikne žaseš stoje kovo bokovo, a to štu seš kšuše žarže. Te ognarje z usokego jabra megu tam dvojska ceš na tu seš. Ta jo njento ako veliki trampolin. Nikomu se nic ne stanjo, kaž tam doje skece. Tak jo cesto trebne, kaž dom se pali. Ale žoka se houpali. Žeden okin, a teke žeden kur nižinejo. Ach, njento vim, te ognarje jano zvucuju. To jo trebne, aby potom, kaž se napšaudu pali, kužde ognja šikno pšav je getoval.
2: To se ši spodoba je u nas.
1: Ty což teke raz ognja biš?
2: No der je.
1: A ty, Markus, teke?
2: Co, vy všikne?
1: Jo, žuča megu teke pomagaš. No, kaž vy to šikne, cošo, ga možoša zemnu abo z vaši šotu ognju u oboru teke graš. Nichten snaš vaša šota, zachopi spivaš. Ti, ta, ta, ognjova obora. A na to net šikne zachopje marširovaš. Jo, tak jo pšauje, ako vejaki. Ognarje na pšaudu net posuhaju, kaž také ta ti, ta, ta, abo zirena jih vua. Kaž spivame, my chvatame, šikne chvataju. Na miestne, abo na to miestno, co šota pokaza. A kaž spivame, nam miestne sme, ty je šikne, stojaš. Tam žoš runosu. Ako športovce, kaž se, gledaj, vua. A potom cenime to, což obspivame. Tu lagvicu my šignjome, a šikno zvedu sekame. Abo na dvojki jaber lizome, a dvoj doseši skrcime. Abo to šiške z doma nosime, a potom mucnje do postojki padnjome. Vy cošo net ognarje biš, a ten cilj spil net kraš? No tak prosim, zvuhajšo derje, co spivame, aby net mogali šikno pšauje kraš.

CSD-akcija vetmio se rono ve Hršebuzu a regionje, 11. julija pšidu cu sobetu jopon ve Hršebuzu velika demonstracija, okovo Christopher Street Day pokažu na pšava a teme kvirnych luži, abo teke na to až treje kúšte jadno je treba čahulubosči. To ulicu je film Pillion, vet kritikario porucone ako najlepša romansa vojenskego leta na pvarše mjaze modemu Colin, ako zmakajo atraktivnego bajkera Ray. Žinca ziga pišich bieže ten film v oben kinje v Glethausu. Kúšte treba ľubosť, to by ja predpisal, to spíva takého polska New Wave kupka Kult v spíve z leta 2001. Wangšmešie v pár kochajmešie.